0: 4 horas e 10 minutos. Um grande dia de semana de Mangoku Kitonga.
1: Mahungu ya Inyambani.

0: Ulani wana wangu muna tuwona. Kwa mbibu ya doto kwa mungu nishilo. Idia ni anubalizina sama kwa chone. Asha mula kwenye manaliza. Zotu itinito utu.
1: Zomi Dimos. É resposta a Lisa e companhia feminina. Mulheres, parem de reclamar à toa. Dê aos vossos maridos e namorados carinho.

0: Aroma que se alimenta, traga sempre paz e amor, alegria e maravilha.
1: Mudam-se os tempos. Mantém-se a estação dos moçambicanos. R.M. Construindo a nação.
2: Gundurugombe! Uache Quarito! Zucubarraça! Ngisakangaluamaka!
3: Kangaluamaka! Utsamu kumakumanu! Zimwe ni mahanyela la mugangeni!
4: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tsama lali balangange.
5: Heso.
4: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzi.
6: Atona, hambu wo tanile hela kuka alireleli. Anzi zvitivi landzi ka kona ndzi lo mupunwini. Ako ndzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi. Kanile ndzi dawa heli ratsu.
5: Ah.
6: Ifambi lukwala mathai a telefoni tengangerengere a rwala kunzawuyi
3: kangelwa mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungisu ni mulungisu ikhelepinda kamishu ya sotu ni sotu
2: kangelwa mhaka
3: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloku
2: kangelwa mhaka
3: Longoloko ukhilile kuya laha Radio Mozambique.
7: Masef Said, ugwimbile amjikitelo wa wena laha mbedwini.
8: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutitilako.
7: Tionil Said, atisuna atitivisi kutikona ni kwa tina nguva. Ta luma, hambilo mchira mine.
8: Lisini leyo. Ah, nzaya ugwimba jalejo.
7: Mahajwalej Said, ekela long chikaraka mchikitalo wa wena, masiku wotli, lempi gotli.
8: Ijona maseve, adzedzedzi, agina nguva.
7: Tivikela ka adzedzedzi, kwekela nzeni ka mchikitalo, ugumbilu weku, lambedwini, utani kasanku ga wena, wotli masiku.
9: Malaria fora,
10: fora,
9: malaria fora,
10: yeah, yeah, yeah.
9: Todo nos proteger.
7: O ciclo de sábado 11 de julho, o alembe de 2026, a gente tem que estar com a gente, lá matou antes, mas 22 na rádio em Moçambique, mas longe de ser o Arraia e Drácio e uma condela. Loiana, em Loçaco, e Drácio, e Tihi, a Tihi, que maca, que pelilha.
11: Lucilo Mungiseto, a Coranzeca, a Rádio Moçambique. Yenge seli hlayu yama processa kutanti mhaka ta ugunyadu luma provincia ya Inyambani. Kula amuti waku luisana nti mhaka ta ugunyadu hichinyemu cha provincia. Mwamangulu wa provincia Inyambani Francisco Pagula ahlohlotela ava hanyitiku leswa kungava amukela khwatsi ava na tiku lava vanga hlunguliwa atikweni muakelwani Afrika do Sul hikwala ka gujiguji mahekaku ya kuhlongola avanhu va handle ka matiku. Kawa wa Nova Aliança wa machichino ferroviário varingani un akashakanu wa uthanu naru wa mapikizana ya ukavelgati kumba vichinyemu cha provincia ya Nyambani. Leti hloku mhakata mahungu mafanele kuanza 22 horas ya vichinyemu cha provincia ya Nyambani. Leti hloku mhakata mahungu mafanele kuanza 22 horas ya tukwenu gamsambiki. Zama lungisela.
7: Bungili Drácio Macondela, cala 22 horas, com aquela 59 minutos.
12: Life.